Lucy, 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbassun och ena flygeln är en spinnett. En vägg

Kulturen Hagen i Frokostradion, det store i det små. Vi skal se på det store nå, for vi skal langt av gårde i Hallo Verden. Vi skal helt på den andre siden av kloden.

Langt hår, det var tider, vet du, Stein Ingebrigtsen. En melding her fra en av dere der ute.

0: Sognepresten kommer, Johansen.
1: De kvinner som møtte på brygga var just ingen festkomité, men han gjorde

Det var ballad från Mockfjärd med Nils Lindberg och Fresk kvartetten för där hörte du Tone Reise och Rita Eriksen Arven och så var det Perry Como och Somebody Loves Me. Du ska få tre låtar efter varandra nå som handlar om kärlighet på ett eller annat vis. New Yordal Swingers har det varit så fin du är sing dem och så har du Wayne Fontana med A Groovy Kind of Love och nu först nå Inger Jakobsen jag liker dig slik som du är.

Loppa da, spilt av Stenskår og Midtlinds kvartett. Mens Happy Squat, dem gir oss en happy spesial.

0: Arnstein Johansens kvartett Livet på landet. Det jo mange låter som heter Livet på landet, og en av de her det en annen trekspiller som også har gjort, nemlig en Roland Cedermark.
1: Vi som bor på landet har det bra, hejar glatt på grannen varje dag, värnar om varann och våra djur, unnar oss en middag.

alle svara i försök att ge till du. Den eneste gången du inte kommer nya spörsmål och rar mening om ord, det är då du bär igen pek mig när jag säger jag älskar dig över allt på jord.

sol går opp och sol går ner och aldrig några pengar, men strunt i pengarna och strunt i skatten. Jag äter gammalt bröd och dricker vatten och sover som en timmerstock om natten, och råttor har jag fulla skafferit, och mot betalning gala i näktergalen, av glans och storhet blir det bara skalen, av prål och prydna blir det mat åt malen, och alla råttorna i skafferit.